sunana Hauwa Waraka. Muna tare da Kabiru Muhammad Sa'idu a wannan dasa. Nan ba da daɗewa ba za ku je mu tare. Kuna gode.